0: Di mana rumah?
1: Kok di belakang kok?
0: Alah, kumabak lah.
1: Lah, lah, lah, lah.